lọ́ni ọjọ́ wẹ́sẹ̀ bó ṣe ń ṣe abiyan mọ́tọ́ ọmọ rẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ó ní nírírí rẹ o. ọba mi alágbára gíga tó ti ga kó tó máa gbé ẹnìbọ́ dìga. ọba mi tó lágbára tágbára rẹ̀ ò ṣe é pin. ọba mi tó tún lágbára tó ń bọ́ gbogbo ẹja tí ń bẹ nínú ibú. ibi tí ẹ̀dá bá mọ rẹ dé ní dúpẹ́ dé àwa mọ rẹ jàràjàràjàràjàrà tó ṣe fún wa. gbogbo ilé ẹ̀kọ́ fàájọ ẹ pariwo gogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogog

What you want to my yana ya pumwa wo Ya kwa tia drum rap Ewe si mwa yoye